0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先兄、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは恥じる君の修力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズタの部隊にていない。
1: 八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断不能说明问题。
0: 说来对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早く剥離させることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊，
1: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
0: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
0: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔清源。
0: 为什么当汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
0: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
3: この辺二人注意してください。
2: はい。
3: ここあなたのところ。
2: はい。
4: もしもし。
2: はい。
4: 翔哥。该回去的高考了，电话得是。
3: はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
5: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へは。どうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区や全部に相当しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部に総督しています。総撃機、勝つうちにございます。
5: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数。また、将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに、今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
3: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
5: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも 大いに期待するよ篠塚君。他に問題でも。
3: はい、ちょうか、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。モラとモラ、モラと頂点、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
5: 信濃の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
3: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
6: 皇上，放下我！
7: 不行，没商量。
6: 啊啊！皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。司令，私は私ですか？あなたは八六軍の本部探したか？本来私はそれをすでに放棄したが。
3: 警視を使用と指導的に、越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦をなくて八路軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に両軍まで地区で報酬します。我々の使用性から使用いました。沼本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
2: あなたの戦略目標は一つ、八路軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあだ名が特別な勲章で八路軍のある独立団、単調はリーウィングリオです。これ以上小さいものはないくらいの
3: 戦術級目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁モノクになる。死は憎くして頭口々判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊巡航を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で
2: 将軍の官邸、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試す。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。このようにことは考えすればあなたのことはね、
3: 一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略区の天秤が

0: 中で1ピリのあれば重さ肩目を守こして小人物の策よあなた注意してそうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないですあなたはリュウルの資料研究しましたか彼の資料まとめるですか
1: 特殊修行ありませんしくじ
0: 私たちと彼と何回も相当した緊張から緊張難まで緊張法まで数回も相談した我々素晴らしいの小丑は先導で死んでしまう笠原大佐は昨日新村で先導死んでしまう八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ山本君この関連の申請するの名簿の上からあなたはまさかどんな報道もの発見しているか
1: お恥ずかしい将軍これは確かに私の過ちであることを認めますこんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようですしかし私のその存在をおろすけにしだこれは絶対に許せないこれであります
0: この利用論は軍閣の限界です彼は事実の効果を調子するただ相手の命だけいる別に捨てて重要じゃない彼はずるきやしなければいいけどももしずるきあげたら凶暴だし早いですいつもずっと相手に指定につく李永龙は普通のカードを出すの人じゃない彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです彼はすべて泣き出して全体の兵力で残念ながら一回にも一つ箱撃かこの箱撃かは彼の手の続きですただし続きの破綻だ彼は一つ連帯を目にあまりない坂田君の命だけ欲しいです彼は成功した一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あってそれからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で嫌と言えば好きない山本君このようなキラ彼の詳しく知れば分からないでこの人の年齢出身歴史性格教育程度残念ながら私たち全て分からない彼はしっきりして殺してそのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって
1: 将軍この黎明を渡し我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します
0: 彼を探す彼を近くにする彼を殺せ
1: はい

0: 院里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
1: 哎，行了行了行了行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
2: 俺哥在120师当营长，他教过俺使枪。
1: 老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊，小琴啊，这子弹只有4发，省着点用啊。
2: 这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我，啊？凭啥还给你？这是俺的枪。<笑>
1: 别跟他了，他呀还有一盒子弹呢。<笑>
2: 什么事儿就怕出内奸呢？
0: 那行了，俺走了。<笑>哎呀，得。
3: 要是再见楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊！我就说给我媳妇儿了，这种行吗？<笑>你这家伙说瞎话，从来不脸红。おかしいます。利用料に関して、私たちはこの電脑資料を探してあてる。用户。はい。名前利用料、科学世界、中国。
4: 名族、漢族、奈良、赤城山市、秀才市、中国河北省の河南省真ん中、大仏山、李楽、1927年中国共産党の秀才の講話ボードに参加して、あと、中国共産党の高等高校になる。結局によると、李はかつて中国共産党の友、朝鮮に参加した国があって、 共産党訓練の比較、選別的な士官に訳して、そして何度も立って高校にある。

0: 食の部下の中にたくさん想像的ものが新しい hope ある。
1: 在你们中国文化中，
0: 希望你大肆努力，
1: 别出心裁，
0: 不开人视野，
1: 很有创作性的东西。
2: 我的希望，
0: 一冊の本を見る。言うのは食の命題。
1: 对于死亡的。
0: けどりの観念が満達在を犯した。
1: 有些深刻的认识。
2: 肯定は。
0: 彼を失敬に押すことに命令をして。
1: 我看过一本书。
0: 彼を失敬に押すことに命令をして。
1: 我明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 失敬に押すほしをことをできる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: 而且有刀子的限
1: 制。这个太监被
0: 判
1: 过3600刀。一刀不能多。
0: 少しの刀はため。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の刀を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有过完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑。一刻刀は決めに耐えて。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一刻する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方法は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。定論的にこのような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
1: 入伍之前是东京医学院一年。
0: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
0: でつは
1: 其他什么都。
0: 夏も手ないで。私は本当に悲しくて。
1: 我为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で。
1: 成为一名出色的外科医。
0: 彼を交わした戦闘で。私は。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: 三路爱的可以的，伸手，快点来的。
1: 战争总会结束的。
0: 可能呢，太可惜了。このまでに、可能の研究に引き続き、完成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたも、死の面が怖くない。
1: 这位先生。
0: それなら、
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人類を。切り込む警報の訓練、遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの皇帝がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思ちることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし、私たちは行わなくない
1: で。不去管他。
0: 皇帝の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は予定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
3: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信，3600刀以后。
0: 私はいい海の一つ食べるには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定いる。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
0: 杀了我！

0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない。
1: 我说，我说，阿美，
2: 姓名，
1: 朱自明，小孔明，
2: 职务，
1: 独立团保卫干事。
2: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
3: 報告します。
1: お入り。こちらゲイダーですか。はい。もうすでに金を話しました。
3: 自信あるか。
1: あります。彼の釈放からは20余時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
3: ご苦労様でした。
1: はい。